0: thank you Asante. Asante. Paulo ekolia Paulo akolilwe ekolia yemwe ala na satunai na moy. Kwani ko bana ekiwata. Asia ni maumie kwito nondo mayai maito. Maumie kwito nondo mayai maito. Mwana maito ke wina masia na cho. Ne the no and I mandia. Endo manda kibeti. Nota namba o manda kibeti ambaye kalande we koliate ni nienda kibeti ke iliata. Nika nando kethi we na mosi we na mathina. Wona kibeti ke ukuma. Mwana amwaitu ume ya bau. Oba uyu, stenjesu, nwona stenjesu.
1: Ngana mwono we tonga tonga.
0: Stenjesu ume ya bau. Nondo kibeti ke ukuma cha ubodhia cha veta. Yani cha ubodhia cha vetu kanga liko ne yengi. Na ndwa ili ite kuwa sandatike mwe. Ona ili. Na kuisa usuwani ya ini enda ulatia kana. Wenda ulatia kana obi yeku. Umundi ndana ndiye na kana na ati yenya. Na ndawe taneza nduka vunia.
1: Ii na asia nundwa noni utakwa yoto uwe kakadho kwa miena kingi. Asume umwe ya na kuya pepe kila. Ani wana angite mbinge mwene kwa. Mwene muzi. Ni kuma pande ya alika mwene nwene kila niende na kweka nao taupe kila kionenga madam o pina kii wacho kila kionenga vina kita kwethi ya nwewe aele uma aome kareta uma
0: shit sembe flali
1: ato so ameta anewe nwene wana umanya
0: shit.

I2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tema dayo maitu. Mauvo alatuonie. I2FM. Miongo kenda na ile katono itano.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jeika na kuje nanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Zete ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.

Ubuntu FM ba nevomos uiva ndumanga uiva uiva ndumanga ngai uiva Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito thy wito.

dakika 43. Lili kana mwizu kese next hour. Ni saaji itu ya mapenzi. Wipa utu weka kunenga ne tips. Zia najimwe katono ina winga legosia mwingi. Mashabiku maitu ma mwingi hayu there. Mashabiku maitu nga legosia makuwani. Zia najimwe katono itano.

na Syria. Umbe tuke jewe ba ngale ne tegwa. Eh ukwiro ne ngale yana kiza sako ukwiro ne ngale yakamu sako. Wa masa kana we kolora ne wambu. Wende de ke tuke kone yamba plan. Asa siwe ke ka kula ke no seleke. Mwana la we yana ke ba ke bela ke ke ba ne kuona mugo. Ngale siwe kina ya kiza tula tuba muzi tu portals. Kwede ya weke ka kula ba le mwana no we ne ke no ka woba ne so ka unga manesa. Ukethe ya wakuna tupoto ziketo zingi thangu tititi e mwanae kasiche ukethe ya zekulia kwe panga wa kwa atewa chiche mwana wana sengi wezichi wakona zee tapa tapa.

0: Radio FM. Baito FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Pendelea kalaka kwa ila nidhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: Baito FM. Ba nevomus.
2: Embia mumise, Yesu embia mumise. Nukwi kachama, mituki.
0: Baito FM. Mengo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wiko.
3: Ukomo wa mbaitu, Mulonzi Kevinduni, Nikisa Fire.